vos rinči vinjesti Andrija Štitankova, a ti se moja svitvunja. To je zavjesne svidjenje. Kristof Ciš. Zromadne Murijovanju, vosom povostem iš.